0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea I tēnei haora. E whai ake nei e te iwi, ka tū te kō whiringa o ngā puna whakataetae mo te matatini a pōpō ki runga I te marae o tūranga waiwai. Kua riro ia ngaitahu tētahi o ngā pāmu nui o te motu me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te piki haere te hihiritanga me te hikakatanga mo te matatini I nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga I te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana I hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria I kōtata ake nei, a neke atu I te kotahi o rau tāngata I tai atu ki te whakataetae I ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini I kātū ki Waikato a te rua mano te rua te kau mā whitu. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahu. Ariki I te tai koura, a I reira te tokomaha o ngā kaihaka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana I o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua I te kahu ariki kia Dre Ahipene.
1: Kua huri te awe, kua huri te awe. Hea hara te, well, ngā rangatahi, te tuatahi, te tu a whānau nei, me ki, you know, I tipu ake taku whānau ki konei, ki runga I te whenua moi moi a me ki. Takaoro pai ki au, ko tēnei mea te haka, he oronga tonu o te iwi Māori, he oronga tonutanga o te iwi Māori I konei. Nō reira, ka piki ake te nama ki te rima te kau. Pai, pai rawa!
0: Tai hoa ke nei e kātū he kaitiaki hōu I tetahi o ngā pāmu pai maunga nui rawa atu o te motu. Ara, ko tahirau e waru tekau mano heketea te nui te rahi rānei. Ka riro mā ngaitahua Molesworth Station e whakahaere a kōko ake nei. Ā, kāre kore, ka tū anō te hononga o te hia tau te roa o Ngāti Kuri hapū o ngaitahu ki taua whenua me te ahunga rāngai whenua. Kua roa nei rātou e whai ana I taua ahunga I taua rāngai. Ai nai nei, nā te rironga o tēnei pāmu nui I a rātou. Ka hoki anō rātou ki te whenua o tira ki ngā takahanga waiwai o rātou mātua tūpuna. Kei te hoki whakamuri te ohanga Māori I raro I tēnei kā wanatanga. Kua heke ngā mahi hoko kitai a te Māori mā te tekau mā whitu ōrau. A kua heke hoki te angi tū o ngā rakahinonga Māori. Me aha e piki anō ai te titikahatanga o te ohanga Māori. Kua ia te pātai kia kusta te ngaire Manuel o te rōpū a reipa.
2: Ai, kua heke katoa ngā āhuatanga I raro I te ohanga Māori, I raro I tēnei kāwanatanga e Scotty. I whakakore rātou I tā mātou kaupapa e kia nei progressive procurement. I raro I tērā I whai mahi ngā Pākehi Māori, ngā mahi at kāwanatanga. Ko te wāriu o aua mahi ki te ohanga o Aotearoa atu I te iwa rau miriona tāra. Nā reira ka whakahokia mai taua āhuatanga. I whakakore rātou I te tiriti o Waitangi I ngā kaupapa pērā I ngā free trade agreements. You know, ka āta tirohia anō mātou I aua āhuatanga. Hoi anora, e hara I taua rea ngā anake. Ngā mea pērā I te apprenticeship schemes, ka tautoko katoa aua āhuatanga I te ohanga Māori.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko Debi Ngārewa Peka, ngā kaiārahi I te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi te wai Pounamu I kō tata ake nei. Hea hā wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko I Wainganui ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
3: I runga mātou ko te kaupapa ko hiki nā te kō. Hiki nā te kō, he here anu hoki tērā ki tō rātou tipuna kia rākai hautu. Nāna hoki I kō, I tukuna tana kō ki te whenua o te taitonga. Arā, ka pērā anō tō mātou kuhu ki te iwi Māori, ko tātou tērā e hiki nā I te kō. Kia tare anu hoki tātou te whai oranga. Kona hoki te mahi o te kō, ka whai oranga. Nā raurau, ki roto i nā whakahāre mo tēnei tu āhuatanga I roto I te kāwanatanga. Arā, me te turaki I te tokotoru. Kāroa nei e takahi nei a tātou, e whakarihariha nei a tātou. Me te mea hoki, kona hoki ngā kōrero nui, ko puta, kia ko tahi ai tātou. Me uana hoki ki te whakapono.
0: Ka tie te iwi e whai ake nei, ko ngā hā kinekina o te wā, kia mautonu mai. Kua whakaingoatia ngā kaiako hō I te kapa taki whitu a whai muri hoi te hekenga o te kaiako o ngā tau a tatanei o Tamasi Kāma. Anā, ko te kaiako matua ko Willie Rickards, anā ko ana kai tautoko ko ko Scott Curry, orawa ko Liam Messam. Hurirawa ke tiwi ki tēnei tauwhāinga nei o te NPC. Ana, hei te pōnei taranaki kia Waikato. Hei a pōpō tāmaki makaurau e whakamanuhiri ana i te whakanui ātara ki te papa o ngā ana wai. Te waiari ki e paka ngāna ki ngā taniwha o te tai tokerau. Hei te rima karaka a pōpō tai atura hoki kia te matau a Māui kia tāhi mana. Ana, hei te pō a pōpō whetu karaka. Tai ake ki te rā tapu e karema o tākau kia Waitaha. Ana, ko te pakanga o ngā kiritata o te wai paunamurua karaka te ahiahi o te rā tapu ko te tākoro whakatepe Manawatū kia Murihiku. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.